Du som har det selv med givet, lad i dig mig elske livet. Ved højre Anne Dorte Michelsen, synes jeg, heal dig frelser og forsoner.

Jeg får jeg takke for meg, og til meg altså være vi en country-sange, som host alltid sjangren som vi lurer mest etter. Alabama synger sibundna sangen Because He Lives. Jeg har ikke talt om hvordan vi ofte jeg har sunget Min Jesus lever og du skal leve. Takk for at du lytter og nærker av min interessante.

0: Vi talar fram i praten om Peter Jackson kvar sen. Peter Jackson är aktiverad i George Church och som man lägger märke till. Till teater och också hotagande altartal var här.
1: Ja. Som jag säger, han är allt skulle vara förskon. Och det skulle altartal var en ösne vara.
0: Ösne lyssnar med Aurin.
1: Ja, han lyssnar med Aurin. Det skruse. Og han har gjort det til brakte. Nå vet jeg til, også det her er kirkereføren som er samme motiv som vi tjekk. Vi har alltid også det til også det flott. Jeg vet ikke, men...
0: Er du også om en føreskribater og ja. Og lærersvennene og frelseren? Og...
1: Ja, alt det føres, og det er ikke gneser et vatt, men til djupen tar komme av Norge og kanskje han. Og jeg alltid tar, altså han har nødt øyesmenn som fyre mynd. Jeg alltid peter være en øyesmenn, og tår ikke å si akkurat hva. Jeg alltid, men jeg tår ikke å si det, men tog jeg at jeg lød ikke noe minne nå. Det er øyesmenn, og til en ekvelde som sier vi kvant sånn at jeg så sammen disse myntene og hun festet seg livende i hjertet. Og jeg var ikke til å tilvilde, men til jeg kan disse myntene

Det var turen ett. Og han kom så til Trygg og Eisne turen ett. Så og det var, kan man säga, en mest som en sådan avlaging fra hissen her, som kunde skjett, ikke skjett, men blev her etter måte til en avmenning. Jeg er kanskje alvor sant. Og i livet er, og kanskje kjøtt, og i livet kan være iverstegje, og kanskje områdene det er, jeg vil ha klarer å fære ut ur sin heime. Jeg tenkte jo på nå at jeg kunne tige en sang til Alex Berntsen. Jeg tenkte på Alex Berntsen når han synger at jeg sang til en ent og i kærleikene.

Jeg er ferdig å takke for meg, og det må altså være ved en country-sanger, som har alt i sjankeren som jeg lurer mest etter. Alabama synger sibundna sanger Because He Lives. Jeg har ikke talt om hvordan jeg ofte jeg har sunget Min Jesus lever og du skal leve. Takk for at du lytter og nærkere av min interessante.